Gwna llys a chaitis a chi ha chwn gyn Excellent Radio Hadw o Sac 100.7 a Cwan.